پیگیونه مفکو تو گیبر بری محصو را برد دو دو گرافسی چنگ نگر میری سیگر بیکنه کسی نیرد نو بیچر یو مالای بکی جو من مای چای رو جم باری تکیس بام باری این لیش که ماری رد چو برو هم ساری سفی دولا دورو هاره کبان پاکی سفی دوما دیم رو من باری بیچو نمو بیگا باری پیگو نمو گاری بیچو ممکنه ما گاری پاکی کسی گاری بیچو پاس بیگا گاری بلای بند